kapo bata nga la ka o nginta muraya wal mama inu biya o seka na wanga ban kui kai means kazi ya nabi ni ainu kai ya kurspelevan kai ke nabi dada buta nu kai na nga nga ba kai ketchup me mam pawara peli we na dao alpalpa kai ya o tana mona o St. Paul o yota 100 wata wa o miya ina celebration plana la program yadu palgai pa kai ke tamunu kasargi gi program say I may pa look forward to wa ngitamuni agar la kalmel ni kai wa utainga.